0: 4.
1: Guha Pawon ayana di puncak Bukit Pawon, anu mangrupa tempat ngagali batu kapur jeung dina jaman baheula mangrupakeun basisir Danau Bandung Purba. Guha Pawon mibana panjang 38 meter jeung lebar 16 meter, sedengkeun luhurna suhunan guha teu bisa dipastikeun. Alatan waktu kapanggih bagian suhunanana geus runtuh. Lantai guha ngan ukur di bagian kulon sesa digali ku masyarakat setempat, pikeun ngalap pospat dina jero taneuh kurang leuwih 4 x 5 meter. Sedengkeun lantai di bagian tengah geus katutup ku urugan suhunan anu runtuh, sabagian gede geus kena ku urug ngabalukarkeun ngawangun jurang anu jero. Wartos pamungkas, Candi Hindu nu aya di Kampung Pulo, Desa Cangkuang, Kecamatan Leles, Kabupaten Garut, Jawa Barat, nyaeta Candi Cangkuang. Eta candi anu pangheulana kapanggih di Tatar Sunda sarta mangrupa hiji-hijina candi Hindu di Tatar Sunda. Candi Cangkuang pernahna aya di sagenengeun makam Mbah Dalem Arif Muhammad. Makam kuno anu dipercaya ku masyarakat selaku leluhur padumuk Desa Cangkuang. Kecap Cangkuang nyaeta ngaran tutubuhan sajenis pandan anu loba tumubuh di sabudeureunana makam Mbah Dalem Arif Muhammad, leluhur Kampung Pulo. Daun cangkuang bisa dimanfaatkeun pikeun nyeun tudung jeung samak. Cagar budaya cangkuang ayana di hiji daratan di tengah Nusa, nu antukna pikeun nepi ka eta tempat kudu mentas heula make rakit. Salian ti candi di eta Nusa oge aya padumukan adat Kampung Pulo anu jadi bagian kawasan cagar budaya. Mung sakitu kalawarta anu kadugikeun, simkuring, we Prukanda tepang deui dina kalawarta salajengna.

Sunda anu dicutat tina filosofi sasatoan, aya anu disebut imah adat tagog anjing, anu hartina anjing nagog. Upama dititenan, loba pisan bedana jeung imah adat sejena. Salah sahijina, nyaeta pondasi wangunanana anu tepati luhur, jeung dina taneuh aya kai pikeun nahan imah. Dina bagian suhunan wangunanana segi tilu, ngahiji jeung wangunan imah anu wangunanana segi panjang, manjang ka bagian tukang. Di teras aya sorondoy anu mangfaatna pikeun ngahalangan cahaya panon poe sangkan teu panas. Jenis imah eta masih bisa dititenan di Garut, Jawa Barat. Warta Pamungkas. Imah adat Sunda sebagian dicutat dina filosofi sasatuan sejena, nyaeta julangapak, anu mibanda harti manuk anu keur ngapak janjang. Hal eta bisa dititen tina posisi suhunan imah anu lebar ka sisi bagian kenca jeung katuhu saperti manuk anu hiber. Bahan anu digunakeun pikeun ngawangun eta suhunan nyaeta ku eurih, injuk jeung daun rumbia. Sok sanajan ngagunakeun bahan anu ala kadarna, eta imah tetep aman jeung moal bocor dina usum hujan. Dina bagian suhunan, aya palengkep anu siga wangunan cagak gunting atawa capit hurang, nyaeta pikeun nyegah cair rembes ka jero imah. Imah julangapak bisa ditempo di kampung-kampung adat anu aya di wewengkon Tasikmalaya jeung Kuningan, saperti Kampung Dukuh jeung Kampung Naga. Mung sakitu kalawarta anu kadugikeun, simkuring anu mugia. Tepang deui dina kalawarta salajengna.

Blangkon, Jawa Barat, ngawengku ku dua kelompok, nyaeta kelompok tarian klasik jeung kelompok tarian kreasi. Tarian klasik nyaeta jenis-jenis seni tarian anu masih kene kental kana tradisi nu biasana dipidangkeun waktu dilaksanakeun upacara-upacara adat. Contana wae, tari klasik diantarana tari badaya, tari kandagan, tari topeng jeung bangreng. Sawatara tarian kreasi nyaeta jenis tarian anu geus diluyukeun kana kamekaran anyar nuturkeun mekarna jaman jeung kabutuhan masyarakatna. Salah sahiji contona nyaeta tari jaipong anu leuwih loba dipikaresep ku masyarakat khususna di Jawa Barat. Warta pamungkas. Istilah sintren asalna tina dua kecak, nyaeta sinyo jeung trenen. Sinyo hartina pamuda jeung trenen hartina latihan. Jadi, sintren harti sagemlengna nyaeta pamuda-pamuda anu keur latihan kasenian. Cara ngamainkeun sintren mirip jeung sulap. Saurang penari awewe mimitina ngagunakeun pakaian sapopoe sabada diasupkeun kana kurungan hayam. Butuh waktu anu teu lila, pakaian penari eta geus ganti ku pakaian pikeun nari. Kasenian sintren geus jarang dipintonkeun, sok sanajan kitu eta kasenian dijadikeun salaku seni tradisional nu mibanda ciri khusus anu sumebar di wewengkon Indramayu. Mung sakitu kalawarta anu didugikeun, simkuring Punia Iswara tepang deui dina kalawarta salajengna.

Program Opat Radio Republik Indonesia Bandung ngadukikeun warta dina basa Sunda. Wartos-wartos anu parenting di antawisna, Satpol PP Kota Bandung ngabebenah kurang leuwih 40 tempat padagang kaki lima PKL. Kasiapsiagaan Disdam Karmatan dina nyang harepan usum hujan. Wartos salengkepna didukikeun ku Sim Kuring dia Iswara. Satuan Polisi Pamong Praja Satpol PP Kota Bandung ngabebenah kurang leuwih 40 tempat pedagang kaki lima PKL tur wangunan anu ngadeg di saluhureun trotoar jeung drainase di Jalan Hasanuddin jeung Jalan Surya Kencana Kota Bandung Kemis 1 Oktober 2020 genep. Nertibkeun eta dilakukeun salaku salah sahiji pakean tina nata wewengkon anu saterusna ka jalan Teku Umar. Wewengkon eta mangrupa area atikan jeung rumah sakit alatan saupama dumasar kana peraturan daerah henteu dibenerkeun tempat eta dipake pikeun jarwalan oge ngadegkeun wangunan. Kasatpol PP Kota Bandung Bambang Sukardi netelakeun yen dina nertibkeun eta geus ngaliwatan tahapan anu luyu jeung prosedur kaasup mere nyaho tur ngabaran surat parentah. Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Disdam Karmatan Kota Bandung kiwari keur ningkatkeun kasiapsiagaan nu dimaksud ningkatkeun kasiapsiagaan nggoning pikeun nyang harepan usum hujan anu bisa ngabalukarkeun ayana rupa-rupa bencana hidrometeorologi. Sekretaris Disdam Karmatan Kota Bandung Kurniawan Yusuf netelakeun sajumlah potensi anu kawilang penting pikeun diantisipasi salila usum hujan di antarana tatangkalan runtuh jeung caah. Numutkeun dirina tatana nu dimaksud tatan-tatan samemehna kudu dilakukeun pikeun mastikeun para patugas bisa ngarespon sagancangna nalika ayana kajadian anu walurat balukar hujan nataku. Ditegeskeun Kurniawan ku kasayagaan para personil tur alat-alat mangrupakeun bagian anu kawilang utama dina nyang harepan rupa-rupa naon kajadian utamana aya bencana nalika usum hujan. Warta dina basa Sunda ieu didukikeun ku program opat RRI Bandung. Wartos pamungkas. Ayana kasus kahuruan lahan kosong jeung lahan nembrak di Kota Bandung mimiti nurun mareng jeung datangna usum hujan. Sekretaris Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Bandung Kurniawan Yusuf netelakeun yen dina sababaraha poe katukang aya hujan leutik anu maseuhan sajumlah wewengkon di Kota Bandung sanajan henteu unggal poe. Numutkeun dirina, ayana kahuruan di lahan anu nembrak salila usum halodo dipangaruhan ku ayana cuaca anu panas jeung garingna cukup tur ayana vegetasi garing ngabalukarkeun babari ka beuleum. Kukituna Kurniawan nyebutkeun yen faktor jalma oge masih jadi salah sahiji faktor anu bisa ngabalukarkeun kahuruan lahan. Kalayan dirina cumelu ka masyarakat, sangkan tetap waspada. Sanajan hujan mimiti turun, masyarakat diperdi. Sangkan henteu sagawayah ngaduruk runtah tur mastikeun. Kuntung rokok saacan dipiceun, dipastikeun pareum heula. Kaum dangu mung sakitu warta dina basa Sunda wengi ieu, hatur nuhun kana panitena, wilujeng wengi, wilujeng kantun.

0: Gerentes Peuting, TRRI, Bandung. Baris ngaguar, waktu. Gerentes pikeun ngeusi jeung ngeuyeupan mangsa. Gerentes hate nu pinuh ku lalakon kahirupan. Allah Subhanahu wa taala ngadawuh dina kitabna nu agung.
1: Demi waktu. Saestuna manusa teh nya-nya aya dina karugian. Kajaba jalma-jalma anu ariman jeung anu silih wasiatan kana hak jeung anu silih wasiatan kana kasabaran.